var Dasha ferdig med sin låt Austin, og før det hørte vi Sondre Justa her I tidlig I morgen. Hvem vet hvem som har bursdag I dag? Ja, det var et lite hint om hvilken musikalsk dame det skal handle om straks.

føles som en sidste dans, ja. Redt for at du glemmer meg, ja. Frykter du ikke trenger meg mer. Er så fint å overtenke alt. Håper jeg kan hele snart, ja.

0: Jeg heter Trine Haug, og I årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet I saken mot legen Arne By.
1: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.

0: Noen mennesker virker som de har et ekstra gir. Ikke fordi de snakker høyest, men fordi de tenker raskest. Og vår neste gjest er av det kaliberet. Hun har gått fra å få folk til å le av korte klipp på internett til å bli en av Norges mest markante humorstemme. Som komiker, programleder og podcastprofil i blant annet satirepodcasten Desken Brenner, så beskrives hun altså som skarp, uredd og med en egen evne til å tulle med alvorlige ting på en smart måte. Velkommen Taralina Shahin.
1: Wow.
0: Ja.
1: Wow, for det
2: er rene som prisutdeler vinteren.
0: Ja, men nå skal jeg skrive fra hjertet, og det er jo riktig. Jeg ljuger jo ikke. Ljuger aldri. Gjør tabba, men ljuger aldri, Taralina.
1: Nei, det er veldig hyggelig. Ikke pek på meg med de der stumpfingrene. Det er
0: ikke alle som vet at jeg har mistet to fingertupper. Det var også en tabbe. Det kan vi snakke mer om senere. Men Tara, jeg møter jo deg jævnlig, vil jeg si. Og i helgen da jeg møtte deg, så spurte jeg deg, ja, hvordan har sommeren din vært? Ja, og jeg føler jeg kjenner linnet ditt litt. Så jeg ble altså så overrasket da du med en voldsom energi og glede, altså du strålte når du fortalte om sommeren din. Så nå må vi dele det. Hvordan har sommeren vært?
3: Sommeren min har vært helt fantastisk.
2: Å, fy flate.
3: Intet mindre enn helt fantastisk. Og jeg vil si, jeg har det beste året i mitt liv akkurat nå. Jeg var sykemeldt et år i fjor, var veldig utslitt, utbrent, mistet min far for noen år siden, og har generelt ikke likt sommeren så godt. Aldri likt sommeren.
2: Nei.
3: Vært for varmt, kjedet meg for mye.
0: Ja.
3: Synes ikke noe om å dra på sydenturer. Så var sommeren for meg. Men i år så føler jeg at jeg har sommermaxet til grader. Jeg har vært på Norges tur, jeg har jobbet litt, men da i forbindelse med jobb så har jeg da reist litt rundt omkring i Norge. Og det har vært, jeg skjønner endelig hva sommeren handler om.
0: Og det handler om?
3: Å bare reise i Norge.
2: Hva
3: med aircondition.
2: Ja, ikke minst.
3: I bilen.
2: Ikke minst. Hva er det som har gjort aller, aller mest inntrykk på deg?
3: Altså hva jeg opplevde i sommer?
2: Ja.
3: Stavkirker.
0: Okay. Ja, for det fortalte hun også om på lørdag da jeg traff deg. Fortell om den stavkirken du var inne i.
3: Vi kjørte jo til...
2: Er det premiere på stavkirke for deg?
3: Nei, ikke... Ja, jo, det er det kanskje. Jeg tror de eneste stavkirkene jeg har sett tidligere er vel de som er bygd på nytt. Altså rekonstruksjon.
2: Ja.
0: Jeg er veldig glad for at du sa at det er de som har brent ned, for det har du ikke sett.
3: Ikke enda. Men jeg
0: sa han var kvikk.
3: Ja. Jeg er jo veldig glad i norsk metallhistorie. Så jeg synes, for eksempel, jeg liker jo ikke Varg Viknes, og jeg synes det er helt forkastelig at vi hadde folk som brant ned stavkirker.
0: Ja, så da snakker vi metallhistorie, da snakker vi om altså musikksjangeren.
3: Musikksjangeren.
0: Black metal.
3: Black metal, og er det en ting Varg Viknes likte å gjøre, så var det å brenne stavkirker. Så jeg har jo på en måte, mitt forhold til stavkirker er jo gjennom metal.
2: Ikke sant.
3: Men så kjørte vi da til, jeg vil bare si, de tre stedene jeg har vært i sommer, som jeg vil nevne, det er mine tre B-er.
2: Mm.
3: Det er Balestrand,
0: ja.
3: Det er Borgund Stavkirke, og det er Borrehaugene i Horten. Men på vei hjem fra Balestrandfestivalen, hvor vi hadde et liveshow, så kjørte vi innom Borgund Stavkirke ved Sognefjorden. Fantastisk.
2: Ja, altså, hva var det som møtte deg når du ser denne stavkirken?
3: Jeg vet ikke, det er noe groteskt og ekkelt. Jeg synes de er så skumle. Og jeg synes de er oppriktig dritskumle å se på.
2: De har noe liksom spøkelseshusaktig over seg.
3: Det er jo et satanistisk bygg, så jeg skjønner ikke hvorfor vi har brent inn.
0: Jeg føler for å rette litt da, sånn at... Ja. Men det du sier er jo at...
3: Det ser jo... ut som et spøkelsehus. Det ser ut som et spøkelsehus i Kristiansand Dyrepark.
0: Men de er jo ekstremt flotte, så hver gang jeg kjører forbi en stavkirke, så har jeg jo også, black metal har jo tatt de litt, men jeg tenker jo også at disse her har jo eksistert så lenge, så jeg tenker bare, de detaljene som er på noen av de norske stavkirkene.
3: Det er fantastisk. Det er fantastisk.
0: Det er gjennomtenkt.
3: Absolutt. Vi så på det, og jeg tenker sånn, det er... Vi er så heldige her i Norge som har sånne fantastiske konstruksjoner som vi på en måte aldri tidligere opplever.
0: Nå viser du, er det Magnus du peker på?
3: Peker på Magnus. Så mitt mål for neste år, i hvert fall, neste sommer, det skal se, jeg vet ikke helt hvor mange stavkirker har vi i Norge? cirkus.
2: Ja, det er jeg usikker på, men det er jo en del å komme seg innom med, så du får sikkert fylt opp sommeren, og kanskje et par sommer med å få sett alle.
3: Jeg tror min bucketlist for hvert fall livet at jeg skal se alle de norske stavkirkene.
2: Ja. Og nå driver vi også og bygger nye stavkirker med lotepus og alt, så det dukker jo også opp.
0: han har blitt premiert for at det var en ganske flott replika av en stavkirke.
3: Ok, jeg kan se det. Det er greit.
0: Og så var du i Balestrand. Før vi drar på Balestrand da, fortell om festival. Dette er jo Kjartan Lauritsen sitt og hans familie som har startet.
3: Absolutt, og vi var der i forbindelse med at med all respekt skulle gjøre et liveshow på Balestrandfestivalen. Jeg har bare hørt om den festivalen tidligere, sett at veldig mange venner av meg har dratt dit, tenkt, ser jo jævlig fint ut. Og det var det, det var jævlig fint. Og en annen ting jeg opplevde i Balestrand er fiskeglede.
0: Ja!
3: Jeg har fisket. Jeg fikk 3 fisk på under 15 minutter.
0: Og, altså, er det første gang du har fisket i ditt liv?
3: Nei, ikke første gang, men siste gang jeg fisket var vel med min far da jeg var barn.
0: Første gang du har like fått fisk da, kanskje?
3: Første gang, men ikke siste gang.
0: Ikke det fascinerende med fisking, for det har jeg bedrevet litt også uten hell. Men hver gang jeg kaster det snøret, så tenker jeg, nå skjer det.
3: Mm, det er en håndballer med min, vet du.
0: Og så har du ett punkt til på listen din.
2: Ja. Horten? Borregård? Nei.
3: Borrehaugene i Borrehaugene. Horten. Hvor du kan se oppleve masse svære vikinggraver og Midgard vikingsenter, og jeg har vært der tidligere i forbindelse med fiolin. Jeg har spilt i orkester på Midgard vikingsenter.
0: Så klart.
3: Men nå har jeg vært der i forbindelse med en tv-innspilling, så kom på NRK, jeg kan ikke si noe mer enn det. Fantastisk. Ja. Og det er også da i Vestfold som er min, det er jo der jeg kommer fra. Jeg gikk også på videregående i Horten. Jeg vil slå et slag for liksom hjembyen. Jeg synes det er helt nydelig. Jeg skal bare, fremover skal jeg bare hver sommer bare oppleve det som er mest norsk.
2: Ja, der er det jo utrolig mye å se også.

mamma har øjne lukket. Jeg kører på sækken med øjne lukket. Nu han er på rette, har øjne lukket. Har øjne lukket, har øjne lukket. Passer på med mamma har øjne lukket. Jeg kører på sækken med øjne lukket. Nu han er på rette, har øjne lukket.

0: Du hører Nattradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Du så stødig og selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Det her blir proff mot amatør.

Ja, ikke slå av radioen. Det et bra motto det. Nejo var det som sang for deg og Emilie Hallov for det. Og en fantastisk musikalsk dame kan feire bursdag I dag. Hun tok verden med storm allerede som 19-åring med et av de beste debutalbumene noensinne. Og damen ja, fortsatt still going, og hvem snakker om? Jo, det får du høre om litt.